di e ya len ke mai ni ke hot e gon ta hun ta hon ni so hot a ta tel tono e pen ta o se do te ne te no ha ta be te ni go John Dago go e ya Cambodian official in ta ka to hot e tin da na no ta na e te in te go di reporter Lin Gishi e ya hot a len mai ne e a yis ke te a do in da sala e ya hot e go kwe a ke na zing go ta shin e

sanbriyan tang e e ya khash la ata na khago akon e ya tin khan ho to ta te ya bet o ni te ton akon de go ta an ni e ya ha de supreme court go na ya it e go e a j e ya ti ko an na kha winst indicate as a

ego da da e washo da e ya aje na be room na da e ya tablet da ding in sa e ro da be tv holong jo hot a e ya di be na has angot out e jo ne sto a kon di e ya a laundry

akonde e e ya bikeni yelego kon e ya nasna kiti o hayus at e di ge hota e e ya tus ki o hota ante kitla to dire di yegon ha chene hajo bevjin ya da ki jodane ata sesgo e ya sike jodi achene wodge e ya curiosity e dehne e la hit e halit e do in ta halash to lista Jo konde e yan tsekhe so e curiosity be kolom. E binina e ya hajo e ya bevchen ya daft ke do in da konga. A hota e do yen in da do le tsenizen go to parental control da kolom. Ado in da e ya di adon khadne da movie order is on e ya